0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: سرودها در اجرای هنرپیشه شویسته تاجیکستان عبدالحلیمه و خطیچه.

бо моҳу Парвин. Дарахти дӯстӣ. Барои диле ки ташнаи дӯстӣ бошад, ҳама ҷо дӯст фароҳам мешавад. Халқи тоҷик аз азал таронаи дӯстӣ месарояд. Дарахти меҳру эътиқодро дар дилҳо сабз нигоҳ медорад. Тоҷик тавонад бо меҳру муҳаббат дари дили худро ба рӯи дигар халқҳо бикушояд, ҳатто ба рӯи душмани хеш. ҳамин аст ки устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ суруда: «Ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон». Бубинед ин шоҳбайтро, ин меҳру садоқатро. Аз тамоми дороиҳои ҷаҳон дида, дидори дӯст болотару авлотар меистад. Дӯстӣ дар дил аст, на дар забон. دوستی در جان است، نه در گفتار. جدایی از دوستان جانی را شاعر برابر مرگ می داند. جهان را تاریکستان و به نور و زیا می یابد. او می گوید هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. چقدر عاقلانه و ساده و روان ما را هوشدار داده سلطان شاعران. همین پند، همین نکته های بلند بود که خلق تاجیک دوستی را از همه بالا دید. با مکرو فریب باور نکرد. دشمنان دوست نما را حتی به خانه اش به میهنش راه داد.

чапи ҳинд дар рӯбарӯи ин водӣ ҳаёт ба сар мебаранд, бо ҳамин унвон дардҳо ном мебаранд. мардуми читрол хеле омезиш ёфта ва ба синфҳо, яъне табақаҳо тақсим шудааст. табақаҳои имтиёздор шингалҳо ва зиндре мебошанд, ки аз пардохти ҳама намуди андоз озоданд. табақаи андозсупор аз шемадекҳо, яъне ғизотаъминкунандаҳо буда, онҳо боз ба 12 табақа тақсим мешаванд. ашемадекҳо бояд ба ҳоким ва дарбоёни ӯ ҳангоми аз деҳаи онҳо гузаштан чунин маҳсулоту хӯрокворӣ чорва омода ва пешкаш кунанд. 8 гусфанд, 8 хилвол гандум аз ҳар як хона. ин ягона андозе аст, ки онҳо бояд диҳанд. ҳастанд деҳаҳои алоҳидаи дурдасте, ки андоз доданашон лозим намеояд. аз ашамидекҳо табақаҳои шигин ва кешо худро аз муҳоҷирони кеш деҳаи назди ҷерма дар бадахшон меҳисобанд. номи аксар қабилаҳои дигар ба шахсони машҳур тааллуқ доранд ва ба гумони комил онҳо аз тоҷикони бадахшонанд, ки ба читрол ҳангоми воридшавии сардори ин сулола дар аввали садсолаи 12 омаданд ва ӯро ҳамроҳиву дастгирӣ карданд. аз ин лиҳоз мақому мартабаи ин авлод на тавассути ишғолгарӣ, ки дар назари аввал чунин менамояд, балки ба воситаи рушди тадриҷӣ дар ҷомеа ба даст омадааст. онҳо бо забони ховарӣ гуфтугӯ мекунанд ва қисмати асосии сарбозонро ташкил мекунанд. чунин ривояте ҳаст, ки як вақтҳо тамоми водии читролро кофирон ишғол карда будаанд, аммо маълум нест, ки он кофирон қабилаи сиҳпӯшоне будаанд, ки ҳоло дар кофаристон истиқомат мекунанд, ё ин ривоят ба ягон қабилаи ғайри мусулмони дигар ишора дорад. дар мадаглушт як гурӯҳи бадахшониҳо ҳаёт ба сар мебаранд, ки бо забони форсӣ такаллум менамоянд. нисбатан дуртар дар шимолу шарқии роскум, дар назди шохобҳои яркандарё, ду ҷомеа бо номҳои пакпу ва шихпу ҷойгиранд. дар якумаш қариб 4000 нафар аҳолӣ ва дар дуюмаш қариб 5000 нафар зиндагӣ мекунанд. нахустинаш дар баландии 10000 чакрим, дуюмаш дар баландии 9000 чакрим ҷо гирифтанд. ҳар ду ин ҷамоатҳо ба ҳокими хунза, яъне канҷут, андоз медиҳанд. ин халқи аҷиб ва хеле кам омӯхта шуда ба нажоди ориёӣ мутааллиқанд. мегӯянд, ки онҳо сафедпӯст ва хубчеҳра мебошанд. онҳо ба лаҳҷаи туркии чағатоӣ гуфтугӯ мекунанд, вале мисли ғалчаҳои сарикул ва мавзеъҳои шимолии ҳиндукуш, бисёрии онҳо ба забони форсӣ низ озод гап мезананд. доктор Белио, ки имкони бо якчанд нафар аз аҳолии ин қабила суҳбат кардан муяссараш гардидааст, онҳоро чун инсонҳои баландқомат, маламӯй ва зебоандом, комилан ориёшакл, вале либосҳояшон хеле камбағалона, бо камонҳои пилтаги мусаллаҳ, дар муомила шармгину бо тамкин ва бо одоб ва дар додани маълумот дар бораи худ хеле эҳтиёткор тасвир кардааст. ӯ ёдрас мешавад, ки онҳо бо дигарон ба забони туркӣ, вале байни худ бо забони умуман дигар гуфтугӯ мекунанд ва онҳо низ мисли дигар бадахшониҳо ва вахониҳо пайрави ҷараёни шиа мебошанд. дар он қисми Помир, ки ба русҳо дахл дорад, яъне қаторкӯҳи Олой ва водии дарёи Олой, аҳолияш асосан аз қабоили туркзабон ё омехта мебошанд. сардҳо дар қисми пасхамиҳои шимоли қаторкӯҳ, қирғизҳо дар ҳар ду тарафи пасхамӣ истиқомат карда водии Олойро бо хаймаҳои худ банд карданд. дар водии Олой, дар қадобаи дарёи Сурхоб, тоҷикон дар деҳаи Аҷикселма, ки имрӯз Очиқолма низ мегӯянд, ва мехӯранд. дар паси Дарабод аҳолӣ аксаран тоҷик мебошанд. аз ин ҷо қатқади Қизилсу дар тамоми водӣ ва дар соҳилҳои Сурхобу Зарафшон деҳаҳои тоҷикон воқеъ гардидаанд, ки дар ин бора дар боло гуфтем. дар пуштакӯҳҳои Помир деҳоти қирғизҳо ба шумор аст. намояндагони қабилаҳои қадимаи ориёӣ дар Кошгар, тоҷикони сарикул, муҳоҷирони вахонӣ ва сокинони себекигарии кӯҳистон, шипху, пахту ва чипан мебошанд. тоҷикони сарикул, ё онҳо худро сарикулӣ меноманд, дар водиҳои Тошқурғон, Тагарма, Вочи, Мариона ва дар Яркин дарё аз Мариона то Косарабо ҳаёти муқими ба сар мебаранд.
و خانه ها که در نقطه های خردخورد در وادی دریای کلینگسو و تیزناب بالا در نزد تختخم میزیستند، در آخر صد ساله گذشته یعنی عصر 19 و قاشقر از وخان مهاجر شدند. غیر از این 6-7 سال از این پیش 50 چقرین جنوبتر از تاشقرغان در سریکول از طرف و خانه های افغان شهرک دیودار که حالا زیاده از 40 حولی دارد بنیاد کردید. اهالی مضافات سریکول از قهر اصرها معلوم است. راه بزرگ پامیر از اشکاشیم به بدخشان توسطی و خان و دوامش به واسطه پامیر کلان یا خور یکی از عقبه های سریکول و تاشقرغان می گذشت. تاشقرغان این از روی تخمین ها همان مناره سنگین مشهور لتینوس پیرگوس پتلمی نقطه آخرین مملکت ابریشم در غرب است. اندیشه جغرافیدان های قدیم را درباره قدیمی بودن تاشقرغان و تناسب آن با مناره سنگین دکتر استینز طرفداری کرده علاوه نموده است که راه از تاشقرغان به غرب توسط پامیر تا دوشباش با سرچشمه های آکسوس یعنی به پامیر خرد سپس به پامیر بزرگ و از اینجا به شغنان می گذشت. پروفسور بارتل چنین می شمارد که این راه از روی گفته های جغرافیدان های عرب به واسطه و خان می گذشته است. حرکت از جانب شغنان می توانست امکان داشته باشد، لیکن تنها موقتی. این راه دارای اهمیت محلی بوده، برای سودا و دادوگیری با فرغانه با ملک های نزد پامیری استفاده می شد. از حوزه فرغانه گندم از ملک های همجوار پامیر غلامان آورده می شدند. راهی اساسی راهی بین اشکاشین و تاشقرغان محسوب می شد. اهالی ترکستان شرقی آنقدر با ترک ها آمیزش نیافتند و خونی تازه آریایی دارند. آمیزش تاجک و ترک ها مخصوصا در شهرهای قاشقر و یارکن نظرس است، ولی اکثر تاجکان در کوههای کسناگذر که قاشقر را از جانب غرب و جنوب غرب احاطه کردند عمر به سر می برند. آمیزش خون آریایی را در قاشقر بین اهالی جنوب شرقی دوری آن مشاهده کردن ممکن است. درباره آنها ما از نوشته های پریژوالسکی معلومات پیدا میکنیم. آن قسمت بیرونی کوینلون غربی که در بین دریاهای کری و یورون قاش واقع گردیده است، در بین خود مردم تجایی نام یگانه معین ندارد و پریژوالسکی خودش آن را کری نامگذاری کرده است. باید گفت که کوینلون در این منطقه کوههای بلند دو قبطه برفین دارد که کوله های بیرونیشان چون دیوار میان تیبت و پسخمی تریم خدمت می کنند. قبط دویمش در خود پشت کوه تیبت موقع دارد. ساکنان کوه کری همه به قبیله تعلق دارند که آنها در اینجا مچها یا ملچها نام برده می شوند. این قبیله خود را خلق مقیمی ترکستان شرقی می حسابد و در قسمت جنوب شرقی آن چی در واحه ها و چی کوه ها استقامت می کنند. مچاهی های کوهنشین خون مغولی با آمیختگی خون آریایی دارند، اما چنین به نظر می رسد که خون آریایی آنها نسبت به خون مغولیشان بیشتر است. انجام گفتار سیوم روی جانب کسروریان، برگردان زبیدلای جان محمد.